Da don yan da gon lo. Si dai bendigo. So chan dao da mei hao da wei lai. Dan si. Ru go mei yo chong go bai xin da din li san zhu. Zhe jin yang si yi ge meng shang. Zhan zai wo mian qian de ge wei. Du si wei le da don ya gon long. Zhe ge ren lei zui wei da da xi ye. Zuo zhi jiu ye gong xian de ren. Wo yi wen.各位都是最优秀的士兵刘林镇因为你们的付出才变得更加的繁荣你们会被派到新盖比的地区担任重要的职位因为各位都有丰富的经验希望你们加倍珍惜这个机会为了刘林镇的职业再接再厉做出更多贡献